Dilihat, dilihat, dilihat, duda. Dilihat, dilihat, dilihat, duda.